0: Moderni domači hiti.
1: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
2: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
1: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
3: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
4: Na primorski avtocesti med priključkom Unec in počivališčem Lom v smeri Ljubljane okvarjeno vozilo ovira promet. Na cesti Bled-Bohinj pa promet poteka izmenično enosmerno na Bledu zaradi odora ceste, ponekod po državi megla zmanjšuje vidljivost. Danes bo dokaj sončno z nekaj jutranje megle, najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj. Jutri pa bodo predvsem na zahodu popoldne plohe in posamezne nevihte.
3: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Obrambni minister, ki opravlja tekoče posle, Borut Sajovic je včeraj v Bruslju dejal, da je Slovenija lani za obrambo namenila več kot 2% BDP, pri čemer je ustrajal, da se tudi naložbe v infrastrukturo štejejo med obrambne izdatke. Po nekaterih medijskih poročilih naj bi namreč NATO pregled izdatkov pokazal, da Slovenija 2% cilja izdatkov za obrambo ni dosegla. Univerzo v Mariboru bo naslednja 4 leta vodil Dejan Korošak, ki je zadnja 4 leta opravljal funkcijo prorektorja za znanstveno raziskovalno dejavnost. Na včerajšnjih volitvah za rektorja je po neuradnih rezultatih zbral nekaj manj kot 57% glasov in tako premagal edinega tekmeca Mitjo Slavinca.
5: Veselim se naslednjih 4 let ustvarjalne moči in novih rezultatov naše univerze.
4: Tako Korošak. Na Dunaju je sinoči potekal prvi evrovizijski polfinale. V sobotni finale Evrovizije se je uvrstilo prvih 10 držav in sicer Grčija, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Hrvaška, Litva in Poljska. Slovenije letos na glasbenem dogodku ni.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
1: Frajerski pri-party v soboto 16. maja ob 20. pod šatorom Wunder Beach Bara. Čakajo vas hostese, akcijske cene pijač in zabava s potepini. Vstop ni na ni.
7: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
8: Obesta v sredo, še posebej druga.
7: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.

0: Dobro jutro, frajeri in frajerke. Z našega studija vas lepo pozdravljamo, Lucy, Teja in Ivana.
1: Hello,
2: hello.
1: Ja, jaz upam, da ste lepo zaštartali tale teden in še točno 4 dnevi nas ločijo do največjega praznika harmonike na Slovenskem.
2: Tako je, več vam pa povemo po parih dobrih komadih, tako da uživajte in še enkrat dobro.

0: za vse zgodnje ptice in tiste, ki še zehajo.
1: Frajersko jutro, samo na Frajer Radio.
2: Tole bomo pa za tjabe zašpilali.

0: informacije.
1: Na primorski avtocesti med priključkom Unec in počivališčem Lom v smeri Ljubljane okvarjeno vozilo ovira promet. Na cesti Bled-Bohinj pa promet poteka izmenično enosmerno na Bledu zaradi odora ceste, ponekod po državi megla zmanjšuje vidljivost. Danes bo dokaj sončno z nekaj jutranje megle, najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj. Jutri pa bodo predvsem na zahodu popoldne plohe in posamezne nevihte.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Bodo poslanci o predsedniku parlamenta glasovali še enkrat. Ustavno sodišče bo predvidoma danes obravnavalo ustavno pritožbo stranke Svoboda na sklep o izvolitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in pobudo za oceno ustavnosti poslovnika državnega zbora. Svoboda se je na ustavne sodnike obrnila po razkritju, da je bil del glasovnico podporo Stevanoviču na tajnem glasovanju označen. Ob hladni fronti, ki je od severa zajela Slovenijo, je včeraj snežilo na višje ležečih območjih, ponekod na severu države, med drugim v zgornji Dravski dolini pa tudi do nižin. Ker so drevesa olistana, je marsikje prihajalo do vetrolomov, poškodovani so nekateri kmetijski posevki, v naravi pa so močno izpostavljeni tudi mladiči prostoživečih živali. Pevka Dua Lipa pa je vložila tožbo proti podjetju Samsung. Zahteva kar 15 milijonov dolarjev odškodnine, ker naj bi podjetje njeno podobo brez dovoljenja uporabilo na embalaži pametnih televizorjev, ki jih prodaja v Ameriki.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro vsem skupaj, eno tako lepo sredo vam želimo.
3: Dobro jutro.
4: No, frajerke, upamo, da ste pripravljeni, da v nedeljo na Visti v Velenju zazveni več kot 5000 harmonik.
3: No, pesem na Golici je bila napisana leta 1954 in prvič posneta en let kasneje. To pomeni, da je danes stara približno 71
2: Opa.
3: Let. Ja. In v taki izvedbi bo v Sloveniji zazvenela prvič.
2: Nedeljsko dogajanje pa ni pripravljeno samo za tiste, ki podirajo svetovni rekord, ne? Ampak tudi za tiste, ki bodo tja prišli podpret udeležence. Uh-huh. Torej, poskrbljeno bo za celodnevno dogajanje, za obiskovalce vseh starosti, otroški kotiček bojo imeli, Vista Village, slovensko tržnico, imeli bomo tudi, oziroma bojo imeli, tekmovanje v kuhanju goveje župe.
3: Ja.
2: In tega se iskreno zelo veselim. Uh-huh. Poskrbljeno pa bo tudi seveda za hrano in pijačo.
4: No, jaz moram tle dodati, da bom Astejo Ziher po 16. ki je frajerska žurka, tudi v Velenju, pa bo igral po tepini, bomo po moje te goveje župce zelo vesele.
3: Jo, sigurno.
4: No, zabavali pa nas bodo na nedeljo ansambel stil, Čuki, alpski kvintet, Gadi, poskočni muzikantje in po tepini.
3: V glavnem, če si želite biti del rekorda, je to vaša priložnost, dejte se res prijaviti na Vista Rekord.

Sama je kriva, a uša sta. U sisobu pal se imježi s*****al.

Od vročine, pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini topogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kje naredil sem napako.

0: informacije.
1: Zaradi nesreče na primorski avtocesti je zaprt vozni pas pred Postojno proti Kopru, nastal je zastoj. Na Štajerski avtocesti je zastoj od Lukovice proti Ljubljani, tam je zamude približno pol ure. Na Dolenjski avtocesti je zastoj od Grosuplja proti Ljubljani, gneča tudi na glavnih in regionalnih cestah, ki vodijo v večja mesta. Na Podravski avtocesti je pri priključku Podlehnik promet oviran zaradi živali na vozišču Previdno, na Bledu pa promet poteka izmenično enosmerno na Ljubljanski cesti zaradi udora ceste, ponekod megla zmanjšuje vidljivost. Danes bo dokaj sončno, z nekaj jutranje megle, najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj. Jutri pa bodo predvsem na zahodu popoldne plohe in posamezne nevihte.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Ameriški predsednik Donald Trump odhaja na obisk na Kitajsko. V Pekingu ga bo na tridnevnem srečanju gostil kitajski predsednik Xi Jinping. Trumpova administracija obljublja sklepanje poslov med dvema največjima gospodarstvoma na svetu. Na mizi bodo trgovinska vprašanja, umetna inteligenca, vojna proti Iranu in tudi vprašanje Tajvana. Novi rektor Mariborske univerze je postal Dejan Korošak. Položaj bo prevzel 20. junija, ko zdajšnjemu rektorju poteče mandat. Na območju Bavarskega dvora v Ljubljani pa danes dopoldneva zaradi del ne bodo delovali semaforji. Promet na tem območju tako usmerjajo policisti. Znana sta najboljša mlada voznik in voznica. V centru varne vožnje na Vranskem je včeraj potekal finale 10. izbora najboljši za volanom, kjer so za najboljšo mlado voznico izbrali študentko matematike Beti Kočet, za najboljšega mladega voznika pa 18-letnega bodočega računalniškega tehnika Tadeja Čuša. Zmago sta si zagotovila mesto na evropskem tekmovanju na Poljskem.

0: Ena, v Meku, kje pa?
1: PGD Sela pri Kamniku 15. maja ob 19. uri organizira dobrodelni koncert za zbiranje sredstev za novo gasilsko cisterno. Po koncertu bo za zabavo do polnoči poskrbel ansambel Šus. V soboto 16. maja pa gasilska veselica ob 90-letnici društva, ki bo vključevala tudi slavnostno parado. Za glasbo bo poskrbel ansambel Banovšek.
2: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden ni zmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
1: Gasilska veselica PGD Temenica prihaja v soboto 16. maja od 20. ure dalje pod šotorom na nogometnem igrišču. Za žur poskrbi skupina Vzrok. Za hrano in pijačo pa temenški gasilci in gasilke. Se vidimo v Temenici!
2: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 13. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Skuša Izola Brand tokrat na voljo v ponudbi 2 plus 2 gratis. Izdelki Violeta pa po 40% nižji ceni. Ne pozabite izkoristiti tudi kupona za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
3: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
4: Radio Frajer na tole sredino jutro in z studija našega se vam spet javljamo vse tri frajerke.
5: Hello, hello.
4: Dobro jutro.
5: Ja, in vam tudi pošiljamo en kup dobre glasbe.

0: informacije.
1: Na štajerski avtocesti je promet oviran zaradi nesreče pri Krtini proti Ljubljani. Predor Markovec je občasno kratkotrajno zaprt zaradi tehničnih težav iz smeri Kopra proti Izoli. Zastoji so na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico v obe smeri, pa od Lukovice proti Ljubljani tam je zamude približno pol ure, zastoj na dolenski avtocesti od Grosuplja proti Ljubljani, pa na gorenski avtocesti od Vodic proti Ljubljani. Gneča še na primorski avtocesti na relaciji Vrhnika Ljubljana ter Unec Postojna. Na štajerski avtocesti je promet oviran tudi pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Na podravski avtocesti, bodite pozorni, tam je bila pri priključku Podlehnik opažena srna na vozišču. Na Bledo promet poteka izmenično enosmerno na Ljubljanski cesti zaradi udora ceste. Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan pa bo oblačnost od zahoda naraščala, popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih plohe in posamezne nevihte.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Obrambni minister, ki opravlja tekoče posle, Borut Sajovic, je včeraj v Bruslju dejal, da je Slovenija lani za obrambo namenila več kot 2% BDP, pri čemer je ustrajal, da se tudi naložbe v infrastrukturo štejejo med obrambne izdatke. Po nekaterih medijskih poročilih naj bi namreč NATO pregled izdatkov pokazal, da Slovenija 2% cilja izdatkov za obrambo ni dosegla. Univerzo v Mariboru bo naslednja 4 leta vodil Dejan Korošak, ki je zadnja 4 leta opravljal funkcijo prorektorja za znanstveno-raziskovalno dejavnost. Na včerajšnjih volitvah za rektorja je po neuradnih rezultatih zbral nekaj manj kot 57% glasov in tako premagal edinega tekmeca Mitjo Slavinca.
2: Veselim se naslednjih 4 let ustvarjalne moči in novih rezultatov naše univerze.
1: Tako Korošak. Na Dunaju je sinoči potekal prvi evrovizijski polfinale. V sobotni finale Evrovizije se je uvrstilo prvih 10 držav, in sicer Grčija, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Hrvaška, Litva in Poljska. Slovenija letos na glasbenem dogodku ni.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Dobro jutro, naši frajerski sončki.
4: Dobro jutro.
3: Evo takole, sonce ali je, ali ga ni. Ma vi ste naši sončki tako.
5: A to pa je res.
4: Kako si tole bo povedala.
3: Res. No, na naši playlisti pa je naslednja pesem, ki nas bo zdaj le vse nas sončke, jutranje sončke, namest tretje kave, zbudila na tole sredino jutro. Tinka Tonka prihaja od Firbcev.
5: Ja, nastala je pa je lansko leto in meni se ti prav fajn, da je nekdo končno napisal pesem o vaških čenčah oziroma po slovensko opravljuka.
4: Če ne veste, o čem govorimo, vam pesem kmalo zavrtimo, ampak bodite pozorni, ker v besedilu nastopajo Tinka, Tonka, Zinka in Zvonka, torej vaške klepetulje, ki vedo vse o vseh.
3: No, jaz mislim, oziroma kar prisežem, da se v vsakem okolišu se najde nekdo tak, a ne?
5: O, pa tu res ne rabeš kamer. Tu je cel varnostni sistem, stari. Mm-hmm. Tu se Marijane vejo, kaj se kaj dogaja. Jaz, ko sem bila šmrkla, ne, si nikoli nisem mogla zlagati, da sem prišla z veselice. Tu je soseda vse povedala naprej.
4: Joj, da nekaj, pri nas jih imamo tudi ene par takih v vasi, ne. Je pa še posebej fajn. Ker karkol se zgodi, sam njih vprašaš, in vse izveš.
3: Ja,
4: novice. Res.
3: Ej, jaz bi prav naredila teste. A veš, pred oknom ene, no, tako imenovane Tinke, ali pa Tonke, ali pa Marijane, bi se s fantom delala, oziroma zaigrala, da sva šla lih kar narazen.
4: Ja.
3: No, pa da vidimo, kako hiter bi ta novica, ne, naokrog šla po vasi, ali pa še dlje.
5: Je pa mojem do popodneva, kad drug hodi v šihta, bi že vsi vedeli. Ja.
4: V glavnem, tudi takšne Tinke, Tonke rabimo, ne, drugač bi nam bilo pa na vas zihar dolg čas. Evo, še za par čenč oziroma za vas, ne, Firbci s pesmijo Tinka Tonka.
6: Tinka, kje koga je? Poslušaj to!
7: Poslušam.

0: Na dobro voljo. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
2: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
1: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
3: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
4: Nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti pri Krtini proti Ljubljani. Glavna cesta Celje-Rogaška Slatina pa je pri Belem zaradi nesreče zaprta. Predor Markovec je občasno kratkotrajno zaprt zaradi tehničnih težav iz smeri Kopra proti Izoli. Zastoji pa nastajajo na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico v obe smeri, pa od Lukovice proti Ljubljani, tam je zamude približno pol ure. Zastoj na Gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti na relacijah Vrhnika-Ljubljana-Unec-Postojna. Na Bledu promet poteka izmenično enosmerno na Ljubljanski cesti zaradi odora ceste, ponekod megla zmanjšuje vidljivost. Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan pa bo oblačnost od zahoda naraščala, popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih plohe in posamezne nevihte.
3: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Bodo poslanci v predsedniku parlamenta glasovali še enkrat. Ustavno sodišče bo predvidoma danes obravnavalo ustavno pritožbo stranke Svoboda na sklep o izvolitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in pobudo za oceno ustavnosti poslovnika državnega zbora. Svoboda se je na ustavne sodnike obrnila po razkritju, da je bil del glasovnico podporo Stevanoviču na tajnem glasovanju označen. Zgodaj zjutraj so se v Sloveniji spet stresla tla. Potres z magnitudo 2 je prebudil nekatere prebivalce Trebnjega ter okoliških krajev. Iran je kljub vojni na Bližnjem vzhodu ohranil večino svojih zalog mobilnih izstrelitvenih sistemov in raket, pa poročajo ameriški mediji. Še vedno naj bi imel približno 70% svojih vojaških zalog, medtem so Združene države v vojni z Iranom porabile že 29 milijard dolarjev. Harmonikar Robert Gotter pa bo po lanskem neuspelem poskusu spet poskušal podreti Guinnessov rekord v neprekinjenem igranju harmonike. Na Velenjski visti bo začel igrati danes ob 9. Če želi preseči trenutni rekord, mora Gotter harmoniko neprekinjeno igrati najmanj 81 ur. Tokrat je pozornost še posebej namenil psihološki pripravi.

0: za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
1: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: V soboto, 16. maja, vabljeni na Bizeljsko. Ob 16.30 srečanje gasilskih vozil Volkswagen. Ob 17. se bodo otroci in odrasli zabavali v gasilskih igrah. Ob 20. pa velika gasilska veselica z ansamblom Kavški.
3: Philips, zdaj še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite. Wow, Big Bang.
4: Frajeri in frajerke, ste pripravljeni na žur leta v Vojniku. V petek 22. maja v kavarni Fitplac udari prava veselica z ansamblom Sladki greh. Kavarna Fitplac in Sladki greh. 22. maja v Vojniku. Se vidimo!
5: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
6: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je... Radio Frajer.
7: Dobro jutro vsem skupaj, na Frajerju ste in prej vas je tudi tako lepo pozdravila z živjo, kje ste naši sončki, da je meni zdaj kar zmanjkal besed in bom rekla, kaj zdaj frajeri pa frajerke, ja smo v redu.
8: Ja, smo, veš, da smo, smo vedno in posod, tako kot je vedno in posod na našem radiju. Sama dobra slovenska glasba, ki je zmeri dobre volje, ali pa vas tudi naredi dobre volje. Kingstoni, pusti sonce v srce, Raubari čez polanske griče in zdaj le najprej bo zazvenel ansambel Saša Avsenika z njih

0: Ovirajo promet na Štajerski avtocesti pri Krtini proti Ljubljani, pa med počivališčem Tepanje in Slovensko Bistrico tam je zaprt vozni pas proti Ljubljani, glavna cesta Celje-Rogaška Slatina pa je zaradi nesreče pri Belem zaprta, predor Markovec je občasno kratkotrajno zaprt zaradi tehničnih težav iz smeri Kopra proti Izoli. Na Štajerski avtocesti je zastoj pred Slovensko Bistrico v obe smeri, od Lukovice proti Ljubljani zamudite približno pol ure, zastoj na Gorenki med Brnikom in Ljubljano na posameznih odsekih, zgoščen promet tudi na primorski avtocesti na relacijah Vrhnika, Ljubljana ter Unec Postojna, na Bledu promet poteka izmenično enosmerno na Ljubljanski cesti zaradi odora ceste. Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan pa bo oblačnost od zahoda naraščala, popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih plohe in posamezne nevihte.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Ameriški predsednik Donald Trump odhaja na obisk na Kitajsko. V Pekingu ga bo na tridnevnem srečanju gostil kitajski predsednik Xi Jinping. Trumpova administracija obljublja sklepanje poslov med dvema največjima gospodarstvoma na svetu. Na mizi bodo trgovinska vprašanja, umetna inteligenca, vojna proti Iranu in tudi vprašanje Tajvana. V sobotni finale tekmovanja za pesem Eurovizije, ki letos poteka na Dunaju, se je uvrstilo prvih 10 držav, med njimi naša soseda Hrvaška, pa tudi Izrael. Slovenija letos ne tekmuje iz protesta zaradi sodelovanja slednjega. Pa še o pijanem jeleno, ki so ga včeraj opazili na podeželju v Franciji in pred katerim so tamkajšnji policisti opozarjali voznike. Jelen je vzbudil pozornost z nenavadnim obnašanjem, saj se je vrtel v krogu, skakal in padal po tleh ter bil očitno zmeden. Domnevajo, da je zaužil fermentirano sadje ali razpadajoče rastline, kar je pri živali povzročilo pijanost. Lahko bi se zgodilo, da bi jelen nenadoma stekel na cesto ali se sredi nje preprosto ustavil.
1: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Evo, lepo pozdravljeni, dragi frajeri in frajerke.
3: Hello, oh, hello.
2: Ej, punci, a veste, da je dan svetovni dan Top Gun Day, dan filma Top Gun?
3: Ne, nisem vedel. Tudi približno ja. Ne.
2: No, ta dan praznujemo vsako leto, 13. maja in je v čast kultnemu filmu, a ne, ki ga verjetno poznate, Tom Cruise je v glavni vlogi in dan je namenjen citiranju filma, nošenju aviator očal in pa poslušanju pesmi Danger Zone, ki je v bistvu zaščitna pesem filma.
4: A je zato je šefe prišel s takimi očali v službo. Jaz sem pa gledala, kaj ima to neki en old school vibe, ne vem.
3: Ne, drugače je res hud film, a ne? Ampak jaz moram reči, ne, Tom Cruise, a ne, v cvetu mladosti.
2: V cvetu mladosti. Takih ne delajo več, a ne?
4: Mislim, to so res legendarni filmi, ki so aktualni tako zavedno in dajo prav tist prijeten občutek neke nostalgije. Meni se zdi, da sta taka tudi, naprimer, Titanic, Dirty Dancing. Pač to res pobužajo dušo in so taki edinstveni.
2: Joj, res, tle se mislim, da res strinjamo. To so pač taki večni filmi. In jaz sem ta film po moje videla že neštetokrat in ga zmeri z veseljem pogledam, pa tudi Dirty Dancing, Umazani ples. No, ko pa smo že glih pač pri teh večnih filmih, frajerke zbiramo pa tudi vaše predloge za večne frajerske komade.
4: Tako je.
2: Lahko nam pomagate ustvarjati našo frajersko playlisto večnih komadov, svoj predlog pa lahko oddate na radiofrajer.si in lejte, mogoče bo prav vaš izbran komad zazvenel na našem radiju.
3: Ja, večni filmi, večni komade, tu so res take stvari, ki zbudijo pa nosijo neko čustva, ne. Tako da lejte, če vam ne zapaše kakšen filmski večer, pa da obudite nostalgijo na 90. leta 20. stoletja, si zavrtite kakšen film, če se vam pa zalušta glasbeni večer, pa kakšen ga slaka, avsenika, a pa če imate gramofon, joj, to je tudi en tak poseben vibe, pa lahko uživate, ne.
4: V večnih frajerih ali pa v večnih filmih. No, mi pa vam zdaj zavrtimo lušne komade in upam, da si boste ob njih zapeli in da vam bo tako čas na poti v službo ali pa kam drugam hitrej minil. Uživajte.

0: Na dobro voljo. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na štajerski avtocesti je promet zaradi nesreče oviran pri Krtini proti Ljubljani, pa tudi med počivališčem Tepanje in Slovensko Bistrico proti Ljubljani. Glavna cesta Celje-Rogaška Slatina pa je pri Belem zaradi nesreče zaprta. Predor Markovec je občasno kratkotrajno zaprt zaradi tehničnih težav iz smeri Kopra proti Izoli. Zastoje so na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico v obe smeri, pa od Lukovice proti Ljubljani, tam je zamude približno pol ure. Zastoj na gorenjski avtocesti med Kranjem in Brnikom proti Ljubljani ter na cesti Celje-Laško pri Polulah v obe smeri. Danes bo po večini sončno z dnevnimi temperaturami od 14 do 18 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne pa bodo predvsem na zahodu plohe in tudi posamezne nevihte.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča bo na njegov predlog obravnaval nov sklep o določitvi mest poslanskih skupin v delovnih telesih. Z njim bi Levici in Vesni dodelili mesto v odborih za okolje, zdravje in izobraževanje, kot so želeli. Za zagotovitev večine bodoči koaliciji pa bi tudi SDS v teh odborih zagotovili dodatno mesto. Močno pijan, brez vozniške in še z neregistriranim avtom je včeraj na Škofjeloškem vozil 54-letnik, na kar je zapeljal s ceste, z avtom zdrsnil po travnatem pobočju ter se pri tem lažje poškodoval. Policisti so ugotovili, da je imel moški v izdihanem zraku 2,34 mg alkohola oziroma kar okoli 5 promilov v krvi. Marižanska princesa Kate pa danes odhaja na obisko Italijo. To je njen prvi uradni mednarodni obisk po okrevanju po raku. Obisk italijanskega mesta Reggio Emilia bi lahko bil prvi v nizu mednarodnih potovanj za Kate v kraje, ki so razvili svoje modele podpore otrokom v najzgodnejšem obdobju razvoja.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 13. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Skuša Izola Brand tokrat na voljo v ponudbi 2 plus 2 gratis. Izdelki Violeta pa po 40% nižji ceni. Ne pozabite izkoristiti tudi kupona za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
3: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
4: Super sreda, super cena.
5: Pozdravi na leje sem bad boy.
6: Gasilska veselica PGD Temenica prihaja v soboto 16. maja od 20. ure dalje pod šotorom na nogometnem igrišču. Za žur poskrbi skupina Vzrok, za hrano in pijačo pa temenški gasilci in gasilke. Se vidimo v Temenici!
7: Ko bager neha dihat, mu mi vrnemo v trip. Kovan. Prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan. Srce vsakega gradbišča.
8: Jučaj.
7: Več na kovan.si.
6: Frajerski priparti. V soboto 16. maja ob 20. pod šotorom Wunder Beach Bara. Čakajo vas hostese, akcijske cene pijač in zabava s potepini. Vstop ni na ni.
9: Frajeri in frajerke, ste pripravljeni na žur leta v Vojniku. V petek 22. maja v kavarni Fitplac udari prava veselica z ansamblom Sladki greh. Kavarna Fitplac in Sladki greh. 22. maja v Vojniku. Se vidimo!
10: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
11: Dobro jutro, studija Radio Frajer. Z vami smo še vedno vse tri frajerke in upamo, da imate lep dan.
12: Dobro jutro.
13: Dobro jutro.
12: Ja, zdaj vam bomo pa poslali samo dobro glasbo, ki vas bo zbudila. Evo, Tjaša Božič je bila v koruzi, potem prihaja tudi kraški kvintet Slovenka, večna mladenka in pa še pred tem bomo slišali ansambl Galama in pa Vondežja.
13: Lih primer raznatele.

0: Hello, hello iz Radija Frajer in še posebej želim dober dan vsem tistim, ki ste alergični na tale cvetni prah in se borite iz dneva v dan.
1: Oh, wow, Lucija, tale pozdrav je bil pa kar natančen.
2: Ja, zelo specifičen.
0: Ja, lej, iskreno, jaz sem prvič v življenju alergična na cvetni prah, pač prvo leto in ta alergija se mi je tako letos pojavna in jaz moram reči, da to res ni fajn, no?
1: No, za vse tiste, ki ne veste, ali ste alergični na cvetni prah ali pač niste, tako kot se je naša Lucija spraševala zdaj en teden.
0: Ja, groza.
1: A ne, simptomi alergije so kihanje v zaporednih napadih, v narekovajih, zamašen nos ali močan izcedek iz nosu, srbečno, srbeč rdeče in solzne oči.
0: To sem občutek, jaz, srbeč rdeče, solzne oči, to sem jaz, simptomi.
1: Občutek praskanja v grlu, kašelj zaradi draženja sluzi, utrujenost in slabši spanc, pa pritisk v sinusih ali pa glavobol.
2: Mm. Ej, Lucija, drugače jaz kot neki gruntom, a ne?
0: Kaj?
2: Kaj pa, če si ti sem alergična na šiht?
0: Ja!
2: A ti ta alergija tako za vikend izgine?
0: Mislim, za vikend ne izgine, če bi mi bi vedla.
1: Ali pa se pojavi po vikendu, veš, po napornih vikendih.
0: Ja, predvsem to.
1: No, bomo vedeli. Zdaj le še vedno vse cveti, tako da, če imate v tem času kakšnega od teh simptomov, dejte obiskati zdravnika, pa za vsak slučaj preveriti situacijo.
2: No, na Frajeri pa sigurno nismo alergični na dobro slovensko glasbo, tako da zdaj le sledijo
0: Ben, Maj in Julija, poklicni smo šoferi, zatem še sladki greh in z njihovo Frajer in pa seveda ansambel Smeh, Fina Nina. Uživajte!

0: Frajer Radio. Najbolj
1: ponovno
0: frajer.
1: So tukaj dnevi odprtih vrat AM.
2: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
1: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
0: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
3: Na Štajerski avtocesti je zaprt počasni pas med Framom in Slovensko Bistrico zaradi okvare vozila. Na regionalni cesti Pesnica-Hoče je bila opažena srna na vozišču. Vozite previdno. Na Bledu promet poteka izmenično enosmerno na Ljubljanski cesti zaradi odora ceste. Na cesti Celje-Laško pri Polulah je zastoj v obe smeri. Zastoj na Gorenjski avtocesti med Kranjem in Brnikom proti Ljubljani, tam je zamude pol ure. Zastoj še pred Slovensko Bistrico na Štajerski avtocesti v obe smeri, pa tudi od Domžal proti Ljubljani. Danes bo po večini sončno, z dnevnimi temperaturami od 14 do 18 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne pa bodo predvsem na zahodu plohe in tudi posamezne nevihte.
0: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Že danes popoldne bo lahko promet skozi Slovenijo močno povečan zaradi jutrišnjega cerkvenega praznika Gospodovega vnebohoda, ki je v kar nekaj okoliških državah dela prost dan, se bodo mnogi namreč odpravili na krajši oddih proti Jadranu oziroma na Balkan. Največ prometa se tako danes kot tudi jutri pričakuje iz smeri Avstrije proti Hrvaški, dodatne obremenitve pa bodo nastajale tudi med jutranjimi in popoldanskimi prometnimi konicami. Povečan promet pa bo opazen tudi v nedeljo na sprotni smeri. Ob hladni fronti, ki je od severa zajela Slovenijo, je včeraj snežilo na višje ležečih območjih, ponekod na severu države, med drugim v zgornji Dravski dolini pa tudi do nižin. Ker so drevesa olistana, je marsikje prihajalo do vetrolomov, poškodovani so nekateri kmetijski posevki, v naravi pa so močno izpostavljeni tudi mladiči prostoživečih živali. Znana sta najboljša mlada voznik in voznica. V centru varne vožnje na Vranskem je včeraj potekal finale 10. izbora najboljši za volanom, kjer so za najboljšo mlado voznico izbrali študentko matematike Beti Kočet, za najboljšega mladega voznika pa 18-letnega bodočega računalniškega tehnika Tadeja Čuša. Zmago sta si zagotovila mesto na evropskem tekmovanju na Poljskem.
0: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Super sreda, super cena.
6: V Meku, kje pa?
7: Bi si kupil mini bager Hofmann Suki KT12 za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
8: PGD Sela pri Kamniku 15. maja ob 19. uri organizira dobrodelni koncert za zbiranje sredstev za novo gasilsko cisterno. Po koncertu bo za zabavo do polnoči poskrbel ansambl Šus. V soboto 16. maja pa gasilska veselica ob 90-letnici društva, ki bo vključevala tudi slavnostno parado. Za glasbo bo poskrbel ansambl Banovšek.
9: Ko mojemu avtu na tehnični se modi, da je vse na enem mestu, Prigo poskrbi. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo pri Prigotu uredim, na Brezovici in Brdu jih dobim. Prigo-tehnicni.si.
10: Ne veš kam? Po dnevu brez razmišljanja. Trapa. Dober obrok, brez kompliciranja. Če si blizu, se ustavi.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
11: Dobar dan, dragi frajeri. Evo, jaz upam, da se imate fletena. Ne? Smo pa že na sred tedna, sred delovnika.
12: Ob 10. zjutraj, ta, ja.
11: Ja, sred delovnika. Nismo še sred dneva, ampak tiske dopoldne začela.
12: Smo že.
11: Tudi to šteje, to, to šteje.
6: No, in lahko bi rekli, a ne, da smo Slovenci pač pridni, o tem ni debate, tako da upam, da vsi tisti, ki delate v kakšnih delavnicah, kjerkoli podobno, da nas lahko zraven poslušate in uživate v naši lepi slovenski glasbi.
12: Tako kot je Ivana rekla, kmalo pridejo ansambl Biseri in Punči, ni debate, predtem pa še ansambl Zažur in njihovo Tok, Tok, Tok.

0: informacije.
1: Na štajerski avtocesti je promet oviran pred Šempetrom proti Ljubljani zaradi kosa v pneumatike na vozišču. Na cesti Gorenja Vaškofja Loka je skozi predor Sten zaradi okvare tovornjaka promet urejen izmenično enosmerno. Na Bledu prav tako promet poteka izmenično in sicer na Ljubljanski cesti zaradi odora ceste. Zastoji pa so na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti med Kranjem in Brnikom proti Ljubljani tam je zamude približno 20 minut, pa tudi na cesti Celje-Laško pri Polulah proti Laškemu. Danes bo dokaj sončno s temperaturami od 14 do 18 stopinj. Jutri pa se bodo predvsem na zahodu popoldne pojavljale plohe in posamezne nevihte.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Mladoletnika, ki je januarja na srednji medicinski šoli v Rakičanu z nožem napadel dijakinjo, so poslali v prevzgojni dom. Zaradi njegove starosti mu je bilo mogoče izreči le vzgojni ukrep. Kot poroča časopis Dela, so 15-letnega napadalca v prevzgojni dom v Radečah namestili še pred pravnomočnostjo sklepa. Tudi civilna inicijativa Glas ljudstva se pridružuje zbiranju podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Zakon razgrajuje socialno državo in uničuje solidarnost, so prepričani v civilni inicijativi. Novi rektor Mariborske univerze je postal Dejan Korošak. Položaj bo prevzel 20. junija, potem ko bo zdajšnjemu rektorju potekal mandat. Na Dunaju je sinoči potekal prvi evrovizijski polfinale. V sobotni finale Evrovizije se je uvrstilo prvih 10 držav in sicer Grčija, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Hrvaška, Litva in Poljska. Slovenije letos na glasbenem dogodku ni.
2: Ko tvoj kombi potrebuje tahograf, je Prigo tu za vas. Ugradnja, menjava, kontrola tahografa, da je 1-2-3 Prigo poskrbi. Pripeli svoj kombi tudi ti v prigotahografi.si.
3: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
4: Kako pa zveni vaša sprostitev?
5: Sauna in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si.
6: JJ Spa. Blagovna znamka trgovine Jana.
7: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
8: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
7: Super sreda, super cena.
9: V soboto, 16. maja, vabljeni na Bizeljsko. Ob 16.30 srečanje gasilskih vozil Volkswagen. Ob 17. se bodo otroci in odrasli zabavali v gasilskih igrah. Ob 20. pa velika gasilska veselica z ansamblom Kavški.
10: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
11: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Čakajo vas Cool Kick and Fresh Fit, dogodek za ljubitelje superk, pop-up trgovine, brezplačna barna analiza, sejem lokalnih dobrot, tek na kristalno palačo ter ugodnosti pri več kot 150 ponudnikih. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okuš. Raziskuj.
12: Z glasbo Frajer Radija se lažje dela. Narodno

0: Ponovno so tukaj dnevi odprtih vrat AJM.
1: Do -35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
0: 15. in 16. maja v vseh salonih AJM. Čaka vas tudi darilo. Več na ajm.si.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Zastoj so od Domžal proti Ljubljani pred postojno v obe smeri na Dolenjski od Šmarja sa proti Ljubljani. Na Bledu pa promet poteka izmenično enosmerno na Ljubljanski cesti zaradi udora ceste. Po večini bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, temperature se bodo povzpele do 18 stopinj.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Civilna iniciativa Glas ljudstva se pridružuje zbiranju podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Več Jaša Janul z iniciative.
4: Da se tudi naša iniciativa pridružuje pobudi sindikatov, sindikalnih central k temu, da se zbira podpise za nujno potreben referendum glede interventnega zakona, ki ni zakon za razvoj Slovenije, ampak je zakon za razkroj Slovenije.
3: Tako je nul. Število potnikov z ladij za križarjenje v slovenskih pristaniščih narašča, sezona prihodov pa se podaljšuje od aprila do novembra. V koprskem pristanišču so leta 2024 našteli za 4% več potnikov z ladij za križarjenje kot leto prej. Med državami Evropske unije po številu potnikov izstopajo Italija, Španija in Francija, Slovenija pa ostaja v spodnji polovici članic, vendar beleži postopno rast in večjo prepoznavnost svojih pristanišč. Hrvaško pa je te dni pretresel eden najhujših primerov zanemarjanja živali v državi, na katerega so opozorili prostovoljci reškega zavetišča za zapuščene pse. Ti so po smrti 64-letnega moškega na njegovem domu pri reki našli skoraj 50 psov v zelo slabem stanju, v različnih delih hiše pa še več 10 trupel živali.
5: Veselica PGD Temenica prihaja v soboto 16. maja od 20. ure dalje pod šotorom na nogometnem igrišču. Za žur poskrbi skupina Vzrok, za hrano in pijačo pa temenški gasilci in gasilke. Se vidimo v Temenici!
6: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
7: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
5: PGD Sela pri Kamniku 15. maja ob 19. uri organizira dobrodelni koncert za zbiranje sredstev za novo gasilsko cisterno. Po koncertu bo za zabavo do polnoči poskrbel ansambl Šus. V soboto 16. maja pa gasilska veselica ob 90-letnici društva, ki bo vključevala tudi slavnostno parado. Za glasbo bo poskrbel ansambl Banovšek.
8: Super sreda, super cena. V Meku kepa.

0: danes. Wow, Big Bang! Frajerji in frajerke, ste pripravljeni na žur leta v Vojniku? V petek, 22. maja, v kavarni Fitplac udari prava veselica z ansamblom Sladki greh. Kavarna Fitplac in Sladki greh. 22. maja v Vojniku. Se vidimo!
1: Z glasbo Frajer Radija se lažje dela. Narodno, zabavno, frajersko.
2: Kdo ne more vode pit?
3: Pa kdo ne more

0: Ne bodi frajer na cesti.
1: Raje poslušaj prometne informacije.
2: Zastoj so predpostojna v obe smeri na Dolenjski od Šmarjasa proti Ljubljani na cesti Celje-Laško v obe smeri. Na Bledu pa promet poteka izmenično enosmerno na Ljubljanski cesti zaradi vdora ceste. Po večini bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, temperature se bodo gibale od 14 do 18 stopinj.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča je na današnji seji soglasno sprejel spremembe sklepa o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih državnega zbora. Levice in Vesni so dodelili mesto v odbori za okolje, zdravje in izobraževanje. Za zagotovitev večine bodoči koaliciji pa so dodatno mesto v teh odborih dodelili tudi SDS. Tudi gibanje Svoboda bo podprlo sindikate pri zbiranju podpisov za referendum o interventnem zakonu, saj menijo, da je bil zakon sprejet prehitro in brez ustrezne razprave. Kritični so do vsebine zakona, ki naj bi posegal v socialne pravice in bil ponekod celo neustaven. Stranka poudarja, da so sindikati pomembno stopili v bran delavcem, upokojencem in mladim, zato jim bodo pomagali pri referendumskih aktivnostih. V Velenju se je danes začel nov poskus podiranja svetovnega rekorda o neprekinjenem igranju harmonike. Harmonikar Robert Goter bo za nov rekord moral neprekinjeno igrati 81 ur oziroma vse do sobote do 18. ure. Pravi pa, da bo tokrat igral bolj premišljeno kot lani.
3: Drugač pa letos bom probal malo bolj zadržano igrati, ne tok na šus kot lani. Lani sem delal veselico 58 ur. To pomeni, da bom letos vse malo bolj sparal na moči, na energiji.
2: Tako Goter.
4: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 13. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Skuša Izola Brand tokrat na voljo v ponudbi 2 plus 2 gratis. Izdelki Violeta pa po 40% nižji ceni. Ne pozabite izkoristiti tudi kupona za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
5: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.

0: soboto, 16. maja, vabljeni na Bizeljsko. Ob 16.30 srečanje gasilskih vozil Volkswagen. Ob 17. se bodo otroci in odrasli zabavali v gasilskih igrah. Ob 20. pa velika gasilska veselica z ansamblom Kavški.
1: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
2: Ne veš kam? Po dnevu brez razmišljanja. Trapa. Dober obrok, brez kompliciranja. Če si blizu, se ustavi.
3: Noben šiht ni predolg.
4: Če jih

0: dnevi odprtih vrat AJM.
1: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
0: 15. in 16. maja v vseh salonih AJM. Čaka vas tudi darilo. Več na ajm.si.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Zastoji so pred Postojno proti Ljubljani, med Ljubljano in Domžalami v obe smeri ter na cesti Celje-Laško v obe smeri. Po večini bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Temperature se bodo gibale od 14 do 18 stopinj.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Predstavniki inicijative za Štepansko naselje so do sedaj zbrali skoraj 5000 podpisov za razpis referenduma o najnovejšem odloku o urejanju prometa v Ljubljani. Ob tem so zavrnili navedbe ljubljanskega župana Zorana Jankovića, da gre za referendum proti županu. Predstavnik inicijative Borut Hočevar pa na to odgovarja.
4: Zoran Janković pravi, da je to referendum proti županu. Ne, ni res. Za nas je to referendum proti takšnemu načinu sprejemanja ukrepov in takšnemu načinu urejanja prometa, ki je pripeljal do tega spornega odloka.
3: Tako Hočevar. Umar ugotavlja, da je kakovost življenja v Sloveniji visoka, vendar se od leta 2021 povečujeta revščina in socialna izključenost, predvsem pri ranljivejših skupinah. Glavni izzivi so staranje prebivalstva, nizka produktivnost, slaba dostopnost stanovanj ter premalo vlaganj v razvoj in digitalizacijo. V Črni gori je konec tedna začela delovati vetrna elektrarna, ki je po navedbah vlade največja vetrna elektrarna v državi in najpomembnejši energetski projekt v sodobni zgodovini države. Elektrarna bo tako lahko oskrbela 25 tisoč gospodinjstev.
1: Ko mojemu avtu na tehnični se modi, da je vse na enem mestu, Prigo poskrbi. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo pri Prigotu uredim, na Brezovici in Brdu jih dobim. Prigo-tehnicni.si.
5: Bi si kupil mini bager Hofmann Suki KT12 za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
6: Dovolj daleč od ponedeljkove sivine in na pol poti do veselega vikenda leži, tako je, super sreda.
7: Ne zamudi super srede v McDonald'su, ko srednji meni stane samo 5,30 €.
6: Super sreda, super cena.
8: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
9: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
10: Frajeri in frajerke, ste pripravljeni na žur leta v Vojniku? V petek 22. maja v kavarni Fitplac udari prava veselica z ansamblom Sladki greh. Kavarna Fitplac in Sladki greh. 22. maja v Vojniku. Se vidimo!
6: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
11: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
12: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
13: Ja, lepo zdrav vsem frajerkam in frajerjem.
14: Ja, dovela.
13: Evo, smo pa s tabo vse tri frajerke, Lucy, Ivana in Teja.
14: Ja, tako je. In z vami je tu dobra slovenska glasba, ki pri nas kot obljubljeno nikoli ne manjka.
15: Tako je, in da mi ne boste fantazirali, kdaj se gre domov, zdržite še malo, ker zdaj prihaja vzrok in njihova fantazira.

Frajer prinaša nove hite, ker si zaslužite samo najboljše.

0: glasi za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dober dan, Radio Frajer je v vaši družbi, vse tri frajerke in upamo, da se imate lepo, ne?
2: Hello, hello.
1: No, imamo pa zdaj eno zanimivo novico, sicer iz sveta slavnih, iz Amerike. Hollywoodski pločnik slavnih bo dobil novo zvezdo.
2: Res?
1: Ja, tokrat so namenili 33-letni ameriški pop zvezdnici Miley Cyrus.
2: No, za katero, Miley Cyrus?
1: Ja, za katero bo to eno od številnih priznanj doslej. In pevka bo zvezdo, ki bo 2845. po vrsti od teh zvezdnikov, ki so dobili zvezdo, jo bo dobila 22. maja.
2: Oh, dej, nej, ja, si
3: ti predstavljaš, da imamo mi te zvezde v Sloveniji.
1: Oh, ja.
2: Aha, koga bi dale? Ideja.
3: Nek pločnik zvezd, ja. Tamle nek na Prešercu, naprimer.
2: Ja.
3: Ja. Ja, jaz vem, koga bi dala.
2: Koga?
3: Miheliča.
2: Oh. Nisa da še rekla, Pahorja.
3: Ja, dala rajde, tudi Pahor si je zaslužil za vsa svoja dejanja na Instagramu, ampak, ok, koga še ta ja?
2: Slak. Avsenik,
1: ja.
2: Mihelič, ja. Nečak,
3: Fink.
1: Jaz bi dala tudi tem, pač, ko smo že itak, me tudi vrtimo samo slovensko glasbo in tudi, ne vem, kakšen bazar, veste, ti res pač naši komadi, ki so tudi bolj tako pop rock, ti stari bi si prav zaslužili tudi definitivno
3: ampak
1: svoje zvezde.
3: Je pa res, da mogoče te zvezde pol, ne vem, no, ne bi jih bilo lih, koliko jih je tam? 20 tisoč?
1: Da vidimo, tle jih je 2845.
2: Ja, ne bi bilo toliko, bi bile pa bolj kvalitetne, ne?
3: Zihar bi bile bolj spucane, kakor so pa vnudno Hollywood Walk of Fame. No, kakorkoli, zvezde imamo, zvezde nimamo, vse ni važen, važen, da imamo dobro slovensko glasbo. Kmalo prihaja ansambl Viža in rad bi ti povedal, tako da uživajte.
0: To je Radio Frajer, prvi na vasi in v mestu.

0: Je dobra muzika.
1: Frajer radio. Frajer na cesti.
2: Raje poslušaj
1: prometne informacije.
3: Gneča predvsem tovornjakov je med počivališčem Studenec in Postojna proti Ljubljani. Gneča je med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjako proti Mariboru. Pred priključkom Slovenska Bistrica Sever, med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Ter na cesta Bohinjska Bela Bled, Lesce Bled ter na cesti Celje Laško. Popoldne bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Temperature se bodo povzpele do 18 stopinj.
1: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seinl. Poslanci Resnice bodo podprli predlagane spremembe poslovnika državnega zbora glede zagotavljanja tajnosti glasovanja, je napovedal predsednik stranke in državnega zbora Zoran Stevanović.
4: Absolutno podpiramo, tudi poslanska skupina Resnica bo to zadevo podprla. To je stvar, o kateri smo govorili približno 14 dni nazaj. Žal mi je samo, da to ni naša ideja, zaradi tega, ker smo jo prvi javno naznanili, da bi tako spremembo poslovnika naredili in imamo popolnoma nobene težave s tem.
3: Obenem je zagotovil, da bodo poslanci ob glasovanju vedno enotni tudi glede podpore mandatarju in nastajajoči vladi. Ob tem bodo sicer konec tedna odločili tudi na organi stranke. Mednarodna agencija za energijo opozarja, da se zaradi vojne na Bližnjem vzhodu svetovne zaloge nafte hitro zmanjšujejo, kar lahko povzroči nove skoke cen. Države rekordno hitro porabljajo strateške rezerve, medtem ko motnje v oskrbi in nadzor Irana nad Hormuško ožino povečujejo nestanovitnost naftnega trga. Klara Lukan je bila aprila izbrana za najboljšo evropsko atletinjo. 18. aprila v cestnem teku na 10 km v Španiji je s časom 29 minut in 50 sekund dosegla evropski rekord in se kot prva na stari celini spustila pod mejo 30 minut. Novo izvoljeni madžarski predsednik vlade Peter Madžar je precej priljubljena osebnost na Madžarskem. Še en plus je pridobil zdaj, ko je objavil fotografijo pri svojem avtomobilu in zraven napisal, da se ne bo kot njegov predhodnik odločil za luksuzen avtomobil, temveč bo kar naprej uporabljal svojo Škodo Super.
5: Gasilska veselica PGD Temenica prihaja v soboto 16. maja od 20. ure dalje pod šotorom na nogometnem igrišču. Za žur poskrbi skupina Vzrok, za hrano in pijačo pa temenški gasilci in gasilke. Se vidimo v Temenici!
6: Ko tvoj kombi potrebuje tahograf, je Prigo tu za vas. Ugradnja, menjava, kontrola tahografa, da je 1-2-3 Prigo poskrbi. Pripeli svoj kombi tudi ti v prigotahografi.si.
1: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.

0: Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang.
1: V soboto, 16. maja, vabljeni na Bizeljsko. Ob 16.30 srečanje gasilskih vozil Volkswagen. Ob 17. se bodo otroci in odrasli zabavali v gasilskih igrah. Ob 20. pa velika gasilska veselica z ansamblom Kavški.
2: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
1: PGD Sela pri Kamniku 15. maja ob 19. uri organizira dobrodelni koncert za zbiranje sredstev za novo gasilsko cisterno. Po koncertu bo za zabavo do polnoči poskrbel ansambl Šus. V soboto 16. maja pa gasilska veselica ob 90-letnici društva, ki bo vključevala tudi slavnostno parado. Za glasbo bo poskrbel ansambl Banovšek.
3: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
4: Ura je prava, da se počasi odpravite proti domu in nič hudega, ker mi vam delamo še vedno družbo na tole sredo 13. maja.
5: Ja, tako je. No, če se vam pa še ne daj domu, ja pa pejte kaj v družbo, ne, malo se podružiti, pa ne bo to, ali čičet pa kaj spiti kakšno kavico, a ne, da se malo dvignete, ali pa na sprehodek, kukor bo.
6: No, res je, tako kukor je Teja vam že dala idejco, lahko greste pa tudi na kmete, a ne, ali pa če ste z vasi domov, greste iz mesta v vas. Torej, zdaj bomo najprej slišali ansambl Šepet na Paure od Koroške do Gorenjske, potem sedijo po tepini z njihovo Ne verjameš in pa osvajalci Celo leto osvajamo.

0: Dobar dan, dragi frajeri in frajerke.
1: Dobar dan. Evo takole, ker želimo, da skupaj ustvarjamo našo playlisto, dragi naši, smo za vas na Instagramu Radija Frajer pripravili eno vprašanje. Mm-hmm. Torej, kateri komadi spadajo po tiste večne frajerje? Mm. In vi ste komentirali in odgovarjali, torej, katere pesmi so tiste mečken starejše oziroma tiste, ki jih vsi znamo in ki jih ne smejo manjkati na veselici.
0: Ja, in veliko odgovorov smo prejeli. Naprimer, Matic je rekel, ansambl Štirje kovači, kam le čas beži, ansambl Toneta Rusa, čas bi zavrtel nazaj, pa Brandy, ki je si našla tega kretena,
1: vrhunski komad.
0: Res. In ansambl Lojzeta Slaka Studenček.
1: Seveda pa tudi, ne smemo pozabiti, Štirje kovači je rekla Tina, oprosti, Štirje kovači, pridi zvečer je naslov, je rekla Tina, te domače viže, to so fantje iz vseh vetrov, pa je predlagal Boštjan.
2: No, Nina pa prav takole. Slovenija je domovina tvoja, dekle iz Ribnice. Mm-hmm. Ko bo lunca z neba zasijala, bo moj vnuk še pel slovenski pesmi. Je kar štir zapisala.
1: Nina se je pa razpisala.
2: Vse prav.
0: Pa Matic tudi, tako da, dragi frajeri in pa frajerke, spodbujamo vas, da tudi vi lahko podate svoj predlog na naši spletni strani radiofrajer.si in tako skupaj popestrimo našo playlisto s komadi, ki si res zaslužijo, da se jih poje in posluša na glas.

0: Bodi frajer, ne menjaj postaje. Vedno poslušaj.
1: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
2: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
1: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Nesreča je na primorski avtocesti pred priključkom Kozina proti Ljubljani. Zastoji so na cestah, ki vodijo iz mestnih središči na mestnih obvoznicah. Med Razrtim in Postojno proti Ljubljani, med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob, pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru, pred priključkom Slovenska Bistrica sever, med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Krenča je prav tako na cestah Bohinjska Bela Bled, Lesce Bled ter na cesti Celje Laško. Po večini bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, temperature se bodo povzpele do 18 stopinj.
0: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. V Levici so zaradi konflikta interesov k odstopu z mesta predsednika državnega sveta pozvali Marka Lotriča. Prepričani so, da se njegova funkcija prepleta s funkcijo predsednika parlamentarne stranke Fokus. Tako pojasnjuje so koordinatorica Levice Asta Vrečko.
4: Zaradi tega se njegovi funkciji prepletata. Državljani in državljanke ne vemo, ali govori on v imenu predsednika državnega sveta, predsednika parlamentarne stranke, in namreč državni svet je tisti, ki more parlament nadzirati.
3: Napovedala je, da bodo v stranki prijavo podali tudi na Komisijo za preprečevanje korupcije. Francoske oblasti so na ladji za križarjenje privezani v Franciji zavrnile izkrcanje več kot 1700 potnikov in članom posadke, potem ko je eden od potnikov domnevno umrl zaradi norovirusa. Še približno 50 potnikov ima simptome okužbe. V Goriški Brdi se je začelo letošnje dogajanje ob 60. prazniku Češenj, ki bo vrhunec doseglo med 4. in 7. junijem na osrednjem prizorišču v Dobrovem. Prireditve bodo potekale po celotnih Brdih do sredine junija.
5: Tok, tok.
6: Kdo je?
5: Meni.
6: Kako te ni, če pa si?
5: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
6: Seveda, saj je sreda.
5: Super sreda, super cena.
2: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
7: Kako pa zveni vaša sprostitev?
8: Savne in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si.
9: JJ Spa. Blagovna znamka trgovine Jana.
10: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
11: Ko bager neha dihat, mu mi vrnemo v trip. Kovan. Prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan. Srce vsakega gradbišča.
12: Jučaj.
11: Več na kovan.si.
0: Frajeri in frajerke, ste pripravljeni na žur leta v Vojniku. V petek 22. maja v kavarni Fitplac udari prava veselica z ansamblom Sladki greh. Kavarna Fitplac in Sladki greh. 22. maja v Vojniku. Se vidimo!
5: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
13: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
14: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
15: Na Radio Frajer ste in z vami smo Lucy, Teja in Ivana.
16: Hello. No in zdaj le prihajajo sami lušni komadi, ki so zgovorni, kot smo zgovorni. Tudi me v tem na našem studiju. Ansambel Aktual bomo najprej slišali z njihovo Kava, na to ansambel Smeh, Pa je šla in še potem ansambel Bratje Tamala.
17: No, naj vas tale glasba zbudi, bolj k Kava.

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Ja, lepo zdrav Slovenija. Upam, da se imate dobro, ne?
2: Hello, hello,
1: hello.
2: No, naslednji ansambel, ki prihaja na našo playlisto, pa je ansambel Jureta Zajca. In najbrž jih poznate po njihovi uspešnici Ljubezen je kriva za vse.
1: Ja, je pa pesem v originalu izvajal Niko Zajc, torej dedek harmonikarja Jureta Zajca. No, na to pa so ob koncu leta 2015 posneli priredbo.
2: Prosim? Leta 2015.
1: Ja.
2: A me ti hecaš? Jaz se prav tega dela spomnim, koliko da bilo včeraj.
1: O, ja. Hitro, hitro čas beži.
2: Ja, no, no, kakorkoli. Zdaj me je to res presenetal. No, takrat je v ansamblu pela še simpatična pevka Tjaša Hrovat, ki sedaj piše oziroma poje.
1: Sedaj se piše Steklasa.
2: Zdaj se piše Steklasa,
1: ja,
2: tako je.
1: Tako
2: ja,
1: to skoraj napovedati.
2: In je bolj poznana kot del dua Uroš in Tjaša.
1: Ja, sej res. Stari, tu se pa tudi jaz uživo spomnim, da je ona bila še tako narodni noši, pa tako fletna. Zanimivo.
2: Ja, bela je v narodnih vodah. Kmalo zatem pa se je ansamblu pridružila še pevka Urška Lužar, sedaj pa v njem prepeva včasih prvi glas Avsenikov, torej Maja Berce.
1: No in z njo so pa tudi 3 mesece nazaj posneli tudi skladbo, ki nas popelje po poti iskren ljubezni, toplih spominov, ki povezujejo 2 človeka skozi življenje.
2: Ansambel Jureta Zajca in njihova Po poti ljubezni.

0: Dobro voljo. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Nesreča je na ljubljanski severni obvoznici na razcepu za Dobrova iz smeri Domžal proti Bežigradu. Zastoji so na cestah, ki vodijo iz mestnih središči na mestnih obvoznicah med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob, pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru, med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani, na cestah Bohinjska Bela Bled, Lesce Bled, na cesti Celje Laško. Po noči bo po državi še pretežno jasno, proti jutru bo od zahoda začela naraščati oblačnost, ponekod po kotlina bo možna megla. Temperature zjutraj se bodo gibale od nič do 5, ob morju okoli 7.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Predsednica KPK Katarina Bervar Strnad je dejala, da so že aprila prejeli prijavo glede konflikta interesov predsednika državnega sveta Marka Lotriča. Ta nakazuje določena tveganja, ki bo KPK naslovila sistemskimi priporočili.
3: Tukaj obstajajo določena tveganja, ki jih bomo naslovili tudi z novim sistemskim poročilom na tem področju. Tveganje je večje, ne vemo pa, ne bi pa zdaj še ocenila, ali je to tista meja, ki pa je s tem prestopljena, ampak načeloma ne gre za nezdružljivost funkcij.
2: Prejeli so tudi prijavo glede suma opravljanja dodatne dejavnosti predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Donald Trump je prispel v Peking, kjer se bo jutri in v petek sestal s kitajskim kolegom. Na letališču ga je z godbo in vojaškimi častmi sprejel kitajski podpredsednik. V Trumpovi delegaciji sta med drugim tudi njegov sin Eric Trump in milijarder Elon Musk. Češka policija pa išče neznanca, ki je iz cerkve na severu države ukradel lobanjo svetnice plemiškega rodu, ki naj bi živela v 13. stoletju. Po navedbah policije in praškega nadškofa ima ukradena lobanja neprecenljivo zgodovinsko vrednost, dejanska vrednost ukradene lobanje pa ni znana.
4: Veselica PGD Temenica prihaja v soboto 16. maja od 20. ure dalje pod šotorom na nogometnem igrišču. Za žur poskrbi skupina Vzrok, za hrano in pijačo pa temenški gasilci in gasilke. Se vidimo v Temenici!
5: Ne veš kam? Po dnevu brez razmišljanja. Trapa. Dober obrok, brez kompliciranja. Če si blizu, se ustavi.
6: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
4: Frajerski priparti. V soboto 16. maja ob 20. pod šotorom Wunder Beach Bara. Čakajo vas hostese, akcijske cene pijač in zabava s potepini. Vstop ni na ni.
7: Super sreda, super cena. V Meku kepa.

0: soboto, 16. maja, vabljeni na Bizeljsko. Ob 16.30 srečanje gasilskih vozil Volkswagen. Ob 17. se bodo otroci in odrasli zabavali v gasilskih igrah. Ob 20. pa velika gasilska veselica z ansamblom Kavški.
1: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Ja, takole, ura je nekaj minut čez peto in zopet se vam z našega studija javljamo vse tri frajerke.
3: Hey. Hello, hello. Ja, in vam tudi pošiljamo en kup dobre glasbe. Zdaj le bomo slišali Gade in Baby, ansambel Galop, Živeti je lepo, sledil pa bo tudi Domen Kumer do Portoroža.
4: Joj, kva šla je zdaj le kar do Portoroža.
3: Jaz tudi. Dej gremo, spokimo pa gremo.
4: Pa da me jutrni v službo.

0: 6 za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Zdaj pa, dragi frajer in frajerke, boste slišali nekaj na našem radiju, ker si nisem mislili, da te kadarkoli slišali.
2: Ja, točno tako. Prebrala bom horoskop.
1: Dej, nekaj!
2: Ja. No, da slišimo. Ne moramo za vse, tako da bomo sem za Lucijino znamenje. In Lucija, ti si raka, ne?
1: Rak, ja.
2: Zdaj pa ti povej, bi rada splošnega, ljubezenga ali erotičnega?
1: Mislim, da...
2: Erotičnega, v redu. Pomankanje spolne sle bo vezanim rakom bolj v škodo kot v korist. Ja, v prvi polovici tedna ni ničesar na vidiku, proti koncu tedna pa se bodo stvari začele popravljati. Malo bolj obetavno bo pri samskih predstavnikih, če si res želite akcije, potem izkoristite vsako ponujeno priložnost.
1: Jaz iskreno ne vem, zdaj, če je bilo to vse men namenjeno, ampak še dobro, da nas en kup rakcev posluša. Ivana, naša, ti si kozoroginja?
2: Ja, jaz sem pa kozoroginja.
1: In daj povej, kaj pa tvoj horoskop piše?
2: Zdaj, glih berem in piše mi, da je možno, da bom prejela priznanje za svoje delo ali pa končno pridobila neko zelo uspešno finančno situacijo.
3: Kje, direktor?
2: Direktor.
1: Čak, to se mora pa mi ne malo pogovoriti, če bo ona zdaj dobila povišico, mi pa ne.
2: Ja, to pa ni fair, stani. Sem veš, kaj je fora, jaz si tak ne verjamem v ta horoskop.
1: Kaj pa v šloganje?
2: V šloganje pa, bila sem že pri šloganje. Jaz sem obsedena s tem in tudi s četom si dostkrat šlogam s kofeta. Drugače, veste kaj, jaz ful preberem. Sicer ni povezan s horoskopom, pač tem, ampak, ko spiš, a veš, pa sanjaš, pa potem pomen san. In to mi je že velikrat prav pokazali tudi tako pol stvari.
1: Jaz ne vem, a se ne vajo zdaj bojim, ali sem tako presenečena nad vajnimi sposobnostmi, ampak kakorkoli, gremo raje še glasbi, pa se bomo mi to

0: radio,
1: kjer narodno zabavno zveni frajersko.
2: Ponovno so tukaj dnevi odprtih vrat AM.
3: Do -35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
2: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
4: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
5: Zastoji so na cestah, ki vodijo iz mestnih središči na mestnih obvoznicah, med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob, pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru, pred priključkom Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani, na cesti Lesce Bled, na cesti Celje Laško. V Avstriji pa so zastoji na starem mejnem prehodu Šentilj in avtocestnem prehodu Šentilj proti Sloveniji. Gneča tovornjakov pa je med razcepom Nanos in Postojno na posameznih delih proti Ljubljani. Po noči bo po državi še pretežno jasno, proti jutru bo od zahoda začela naraščati oblačnost, ponekod po kotlina bo možna megla. Temperature zjutraj se bodo gibale od nič do 5, ob morju okoli 7.
4: Frajerske novice.
5: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Predsednik državnega sveta Marko Lotrič meni, da razlogov za njegov odstop ni. V Levici mu namreč očitajo konflikt interesov ob sočasnem vodenju državnega sveta in stranke Fokus, ki se je obeta vstop v vlado.
6: Ne nameravam odstopiti, zaradi tega, ker tukaj ni prav nobenega razloga. Res pa je, da je Levica že v preteklih letih pozivala k ukinitvi državnega sveta, torej to je neka njihova pravljica.
5: Tako Lotrič. Stranka SD se pridružuje zbiranju podpisov za razpis referenduma o nedavno sprejetem interventnem zakonu. Spobudniki referenduma se strinjajo, da ne gre za razvojni zakon, temveč za zakon, ki načinja solidarnostne mehanizme države in omogoča davčne odpustke posameznikom z najvišjimi plačami. Na jugu Francije pa so danes iz previdnosti zaprli šolo in javne prostore, potem ko so opazili stropeno kobro, ki se giba na prostosti. Oblasti so prebivalce pozvale k izjemni previdnosti in jih opozorile, naj se živali ne približujejo.
7: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
8: Bi si kupil mini bager Hofmann Suki KT12 za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
9: PGD Sela pri Kamniku 15. maja ob 19. uri organizira dobrodelni koncert za zbiranje sredstev za novo gasilsko cisterno. Po koncertu bo za zabavo do polnoči poskrbel ansambel Šus. V soboto 16. maja pa gasilska veselica ob 90-letnici društva, ki bo vključevala tudi slavnostno parado. Za glasbo bo poskrbel ansambel Banovšek.
10: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
9: Frajerski pri-party. V soboto 16. maja ob 20. pod šotorom Wunder Beach Bara. Čakajo vas hostese, akcijske cene pijač in zabava s potepini. Vstop mira ni.
4: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
11: Dobar dan, oziroma za ene že dober večer na Radio Frajer.
12: Na Radio Frajer.
11: Ojla, ojla.
12: Hello, hello.
11: No, in za vse tiste, ki se odpravljate ali žurat, ali pa mogoče počivat in nas poslušate, upamo, da vam tale muzika prinese velik dobrega počutja, priprave za žur ali pa priprave na večer. Ansambel Simpatik, dobra vila, ta zveza zvečer, ansambel Stil in Raj 69.
12: Opa, spicy.
11: Ja, in ansambel, ok, poredno ma takarca. Joj,
12: ampak pa kaj so take? Povezane neki?
11: Ej, jaz ne moram reči, kako Ivana reče, da se pripravljate na žur, pa se pa spomnim, da nas posluša veliko študentov. Ja. Tako da študentje, danes je sreda, če ga se slučajno žurat, po pamet, jutri še vse treba malo študirati. Uživajte.

Od vročine pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini topogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kje naredil sem napako.

0: informacije.
1: Na štajerski avtocesti bo priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani zaprt predvidoma do 25. maja. Na gorenjski avtocesti pa se vozniki iz smeri Jesenic proti Ljubljani, ki želijo zapustiti avtocesto na priključki Kranj zahod-vzhod, morajo razvrstiti na desni pas. Četrtek bo čez dan zmerno do pretežno oblačen, popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju pa se bo okrepil jugo. Temperature se bodo povzpele do 19, na severozahodu okoli 12.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. V Levici so zaradi konflikta interesov kot stopu z mesta predsednika državnega sveta pozvali Marka Lotriča. Prepričani so, da se njegova funkcija prepleta s funkcijo predsednika parlamentarne stranke Fokus. Napovedali so, da bodo v stranki prijavo podali tudi na KPK, kjer pa pravijo, da so že aprila prejeli prijavo glede konflikta interesov predsednika državnega sveta. Kaj pa na to meni Lotrič?
2: Tako da lahko rečem samo to, da smo pred ustanovitvijo stranke Fokus Marka Lotriča pregledali vse naštete zakone in pridobili tudi določena pravna mnenja, ki so dala jasno enoznačno stališče, da sta obe funkciji združljivi.
1: Tako Lotrič. Slovenija je lani dosegla cilj 2% BDP za obrambo. Različni pogledi pa so pri interpretaciji strukture izdatkov. V zadnjem času so se namreč pojavili pomisleki o tem, ali je Slovenija izpolnila zaveze NATO. V Neaplju pa so v obsežni policijski operaciji razbili kriminalno združbo, ki je prodajala zaupne podatke o znanih osebnosti, med drugim nogometašev, poslovnežev in igralcev. V zvezi z domnevno trgovino s podatki preiskujejo okoli 30 oseb, med katerimi sta tudi policista.
3: Gasa domov! Ne po gasu, pa feelingu!